0: Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään ensimmäisen Johanneksen kirjeen läpikäymistä. Tutkimme luvun 3 jakeita 9 ja 10. Opetuksen jälkeen saamme kuulla rohkaisevia terveisiä Pakistanista. Mutta ensin pastori Jukka Norvanto selvittää, miltä hedelmä maistuu.
1: Viime kerralla tutkimme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä jakeita, joissa tehtiin selkoa oikeasta ja väärästä opista. Johannes auttoi meitä ymmärtämään, että harhaopin luonteeseen kuuluu Jumalan käskyjen vähättely. Silloin häviää myös taistelu omassa itsessä asuvaa pahuutta vastaan, ja ihminen tekee itsestään mitan, jonka perusteella hän arvioi tekemisiään. Tämä harha ei ole tietenkään mitään uutta. Juuri se oli sisältönä jo siinä vaiheessa, kun käärme houkutteli ensimmäisiä ihmisiä syntiin. Ajatus siitä, että ihmisestä voisi tulla niin kuin Jumala, oli liian houkutteleva silloinkin. Johannes sanoi viime kerralla tutkimissamme jakeissa, Jumalan pojan tulee maailmaan juuri sitä varten, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Jeesus Kristus tuli siis maailmaan, jotta hän vapauttaisi meidät tästä turhasta ja valheellisesta pyrkimyksestämme löytää onni omista aivoituksistamme, ja jotta palaisimme hänen luokseen, joka on meidät luonut. Vain ja ainoastaan hänen yhteydessään me voimme löytää levon sielullemme. Seuraavaksi apostoli Johannes jatkaa sen kertomista, miksi aito ja vääristynyt kristillisyys voidaan erottaa toisistaan sillä perusteella, miten ihmiset elävät. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jakeen 9. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tätä tarkoittaa uusi eli ylhäältä syntyminen, josta Johannes puhuu myös evankeliumikirjassaan. Hän kertoo meille Jeesuksen ja Nikodemuksen välillä käydystä yöllisestä keskustelusta, jossa Jeesus lausui tälle uskonnolliselle johtajalle seuraavat sanat. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkiä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Näin siis Johanneksen evankeliumi luvussa 3, jakeessa 5, 6 ja 7. Tämän uudesti syntymisen voi saada aikaan yksin Jumala. Kukaan ihminen ei voi sitä itsessään saada aikaan. Sen ihmeen Jumalan pyhä henki tekee Kristuksesta kertovan sanan avulla, johon ihminen puolestaan tarttuu uskolla. Se tarkoittaa sitä, että jos olet Jumalan lapsi, sinulla on jumalallinen luonto. Tämä uusi luonto ei puolestaan halua milloinkaan rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Se päinvastoin iloitsee siitä. Ja vastaavasti se, jota Jumalan poika ei ole saanut vapauttaa, eli tuoda pimeydestä valoon, ei pidä Jumalan käskyjä ilonaan, vaan päinvastoin tahtoo korottaa itsensä niiden yläpuolelle. Se haluan Johanneksen mukaan myös tunnusomaista väärille opeille, jotka olivat tunkeutuneet seurakuntaan, jolle hän kirjeensä kirjoitti. Aikaisemmin tässä kirjassaan Johannes on selvästi muistuttanut meitä myös siitä, että kristitty ei ole kuitenkaan synnitön. Kun ihmiseen syntyy evankeliumin voimasta uusi luonto, joka iloitsee Jumalan käskyistä, hän ei kuitenkaan menetä vanhaa luontoaan. Johannes sanoikin kirjansa luvussa 1 jakeessa 7, 8 ja 9 näin. Mutta jos me vaillamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kristitty alkaa väittää, ettei hänessä ole enää syntiä, hän tekee Jumalankin valehtelijaksi. Oman syntisyyden taju on myös pitänyt kristityt kautta aikojen nöyrin. Siksi Paavalikin huudahti näin Roomalaiskirjeessä 7 jakeessa 24. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Yksin evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta voi auttaa siinä tuskassa. Mutta sen tuoma apu onkin riittävä. Jatkuva taistelu omaa syntisyyttä vastaan on siis kristityn selvimpiä tuntomerkkejä. Ja vastaavasti taistelun päättyminen on osoitusta paholaisen juoniin suostumisesta. Siitä Johannes meille seuraavaksi puhuukin jakeessa 10. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta, ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Tässä Johannes tekee sellaista, mitä nykyään monikaan ei uskalla tehdä. Omassa ajassammehan korostetaan usein sitä, kuinka me kaikki ihmiset, siis uskon kohteestakin riippumatta, olemme lopultakin kaikki saman isän lapsia. Johannes ei kuitenkaan siihen hymistelyyn yhdy. Hän sanoo samaa kuin Jeesuskin. Tässä maailmassa osa ihmisistä on paholaisen lapsia ja osa Jumalan lapsia. Tämän totuuden Jeesus ilmaisi muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja 44 turhia kainostelematta näin. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Johannes sanoi siis käytännön tekojen olevan paras osoitus siitä, kuka on isämme. Se, joka kunnioittaa Jumalan tahtoa ja etsii sitä elämässään, todistaa niin tehdessään kuulumisestaan Jumalalle. No, Jumala tietenkin tuntee sydämemme ja tietää, olemmeko syntyneet hänestä uudesti ja olemmeko hänen lapsiaan. Mutta toiset ihmiset eivät sitä tiedä. He eivät näe sydämemme. He pystyvät katselemaan vain sitä, mitä elämästämme näkyy ulospäin. Ja silloin vakava kysymys kuuluukin. Näkyykö meidän elämästämme Jumalan tahdonmukainen elämä? Mitä tämä näkyminen voisi tarkoittaa, varsinkin kun mielessään pitää sen, mitä Paavalikin sanoi omasta tuskittelustaan vanhan luontonsa kanssa? Ehkäpä avokadopuut voisivat tässä asiassa tulla avuksemme. Puheessaan hedelmästä, jota Jumalan henki tuottaa Jumalan ihmisessä, jo edesmennyt amerikkalainen raamatunopettaja Vernon McGee kertoo mielenkiintoisella tavalla huonolaatuisista avokadopuistaan, joita kasvoi hänen puutarhassaan. Puut olivat siis itsessään huonoja, mutta niihin oli oksastettu paremmasta puusta yläosa. Aina välillä aivan oksastuskohdan alapuolelta työntyi kuitenkin esiin oksan alku, ja jos sitä ei katkaistu ajoissa, se pääsi kukkimaan ja tuottamaan hedelmää. Mutta se hedelmä oli huonoa, käyttökelvotonta. Sen sijaan puun uuden luonnon tuottama hedelmä oksastetussa yläosassa oli herkullista. Sama puu kykeni siis tuottamaan sekä hyvää että huonoa hedelmää. Meidänkään, vaikka emme ole koskaan ehkä edes nähneet avokadopuita. On helppo ymmärtää, miksi juuri nuo puut sopivat kuvaamaan hyvin myös kristittyä. Jumalasta syntynyt ihminen on juuri kuin tuo avokadopuu. Se tarkoittaa, että minulla on kaksi luontoa. Voin olla todella paha ja ilkeä. Siitä luonnostani en pääse milloinkaan eroon tässä elämässä. Mutta Jumalan armosta kristitty on saanut myös uuden luonnon, joka tuottaa makoisaa hedelmää, jota Paavali Galattalaiskirjeessä kuvailee sanoilla rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näin siis Galattalaiskirjeen luvussa 5. Kristityn kilvoittelussa on kysymys siitä, kumpi luonto pääsee milloinkin voitolle. Tästä kilvoittelusta, eli taistelusta puheessaan, Paavali kirjoittaa samaisessa galattalaiskirjeessä näinkin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulineet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, ja mikä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Näin siis apostoli Paavali Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 24, 25 ja 26. Lähimmäisemme voivat nähdä vain sen, miten toimimme suhteessa heihin. Sydämeemme he eivät voi nähdä. Siksi Johanneskin sanoi, että se, miten toimimme arjen keskellä lähimmäistemme kanssa, on paras osoitus siitä, kuka on isämme. Hankala kysymys kuuluukin, todistammeko me toimillamme, eli käytännön valinnoillamme, kuulumisestamme Jumalalle, vai olemmeko me toisen isän lapsia? Mutta eikö tämä Johanneksen puhe ole ahdistavaa? Eiköhän lainkaan ajattele, että on aikoja, jolloin ainakin kristitystä itsestään tuntuu siltä, että hän ei kanna minkäänlaista hedelmää. Eikö sellaisina aikoina saatakin käydä niin, että joku, joka aidosti uskoo, tuleekin leimatuksi paholaisen lapseksi, eikä lainkaan kristityksi? Miten siis Johannes saattoi puhua näin varmasti tästä asiasta? Eikö hän pelännyt, että joku tulee väärin arvioiduksi? Tämä kysymys tuntuu minustakin aiheelliselta. Niinpä joudummekin vielä viipymään tämän jakeen äärelle. Aivan ilmeisestikin Johanneksen täytyy puhua sellaisesta asiasta, joka ei jätä arveluille taikka väärin ymmärryksille sijaa. Mutta katsotaanpa ensiksi vielä tarkemmin sitä, mitä Raamattu opettaa hedelmän kantamisesta. Galattalaiskirjeessä apostoli Paavali kehottaa Kristuksen uskovia vaeltamaan hengessä. Kukaan kristitty ei voi tuottaa hyvää hedelmää omasta voimastaan. Ihminen ei pysty siihen itse. Roomalaiskirjeen luvussa 7 Paavali opettaa kahdesta yhtä aikaa voimassa olevasta totuudesta. Vanhassa luonnossa ei ole mitään hyvää, eikä uudessa luonnossa ole itsessään voimaa. Hänhän kirjoittaa näin tuossa Roomalaiskirjeen luvussa 7, jakeissa 18 ja 19. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Nämä sanat tarkoittavat sitä, että me tarvitsemme apua. Olitpa kuka hyvänsä, et kykene elämään kristityn elämää omassa voimassasi, niin kuin ei kukaan muukaan. Vain meissä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta me voimme kantaa hyvää hedelmää, ja sitä Jumala tahtookin meidän tekevän. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa Roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeissa 3 ja 4 seuraavaa. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisen ihmisten kaltaisena. Näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Paavali kertoo, ettei laki pystynyt saamaan ihmisissä aikaan vanhurskautta, eli Jumalalle kelpaavuutta. Se tarkoittaa sitä, että mikään käsky ei tee meistä hyvän hedelmän kantajia. Sitä asiasta lähes koko roomalaiskirjeen 7. luku kertoo. Synti ei tartu meihin lähimmäisistämme, vaan se asuu jo valmiiksi meissä, niin sinussa kuin minussakin. Siksi laki ei voi tehdä ainoastakaan ihmisestä Jumalalle kelpaavaa. Ehkäpä esimerkki voisi auttaa ymmärtämään, mistä on kysymys. Oletetaanpa, että menet rautakauppaan ja ostat sieltä uutuuttaan hohtavan talikon. Sen jälkeen menet tontille, jonne sinun on määrä rakentaa talo. Aluksi pitäisi valaa sokkeli. Tontille on tuotu sitä varten kuorma-autollinen hienoa hiekkaa. Sementtisäkit odottavat siinä vieressä, samoin betonimylly. Niin otat uuden työkalusi käsisi, pistät sen hiekkakasan ja nostat sen ylös. Mitä tapahtuu? Vaikka kuinka ahkerasti heiluttaisit työvälinettäsi, hiekka ei siirry paikasta toiseen. Ja kuitenkaan työvälineessä ei ole mitään vikaa, sehän on uusi ja käyttämätönkin. Ongelma on vain siinä, että sillä työkalulla toivomasi työ ei edisty. Se on tarkoitettu aivan toisenlaiseen käyttöön. Paavali sanoo saman asian. Vaikka kuinka yrittäisit lain avulla saada muutosta aikaan itsessäsi, et onnistu. Laki on kyllä hyvä työkalu, mutta ei siihen työhön. Rakennus ei tule sen avulla ikinä valmiiksi. Talikko ei kykene hiekan siirtämiseen. Me voimme kyllä tehdä hyviä päätöksiä ja käynnistää uusia alkuja, mutta valmista sellaisista pyristelyistä ei tule. Ainoa mahdollisuus hyvään hedelmään on siis se, että kristitty elää Jumalan hengen mukaista elämää. Se tarkoittaa sitä, että sama Jeesus Kristus, joka eli synnittömän elämän ja kuoli sijastamme ristillä, elää nyt uskon kautta jokaisen uskovan sydämessä. Paavali sanoi lukemissaan jakeissa myös näin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Näitä jakeita ei kannata lukia väärin. Ne eivät sisällä kehotusta. Ne vain kertovat, millaista on sellaisen ihmisen elämä, joka elää Kristuksessa. Nyt kun Herra Jeesus asuu omissaan, lain vaatimukset täyttyvät hänen kauttaan jokaisessa hänen uskovassa ihmisessä. Tässä on kysymys suuresta aivan käsittämättömästä armosta. Me emme saa Herran Jeesuksen ansiosta ainoastaan Jumalan lapsen asemaa, vaan myös kaiken sen, mitä meiltä vaaditaan Jumalalle kelpaavaan eli pyhään elämään. Tätä asiaa Jeesus havainnollisti viinipuun vertauksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 15 ja jakeissa 1 ja 2 näin. Minä olen tosi viinipuu, ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Oksa ei voi kantaa hedelmää, jollei se ole kiinni rungossa. Mutta kun se on kiinni siinä, rungossa virtaava elämän neste kulkeutuu myös oksiin, niin että hedelmää syntyy. Hedelmän kantamisen salaisuus ei siis olekaan ihmisen yrittämisessä, vaan Kristuksessa pysymisessä. Siitä syystä Johannes saattoi niin varmasti sanoa, tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Johannes ei siis pidä mahdollisena sellaista vaihtoehtoa, että Kristuksen yhteydessä elävä ihminen ei kantaisi hedelmää. Sellainen ei ole mahdollista, koska Kristus itse vaikuttaa senkin hedelmän, että kristitty rakastaa veljeään, eli toista ihmistä, joka myös uskoo samaan Kristukseen. Olen nyt käynyt varsin seikkaperäisesti läpi kysymystä siitä, miten hengen hedelmää syntyy kristityssä. Siihen pohdintaan minut johti kysymys siitä, miten Johannes saattoi olla niin varma siitä, että Jumalasta syntynyt todellakin tuottaa aitoa hedelmää ja että hänet voidaan tunnistaa siitä. Havaitsimme salaisuuden olevan siinä, että Jumalan ihminen pysyy kiinni Kristuksessa. Tämäkään pohdinta ei kuitenkaan kokonaan riittänyt vastaamaan kysymykseen siitä, miten kummassa Johannes kuitenkin saattoi olla varma siitä, ettei jotakuta voitaisi kuitenkin arvioida väärin. Onhan mahdollista, että ihmisen syntisyyden vuoksi joinakin aikoina karvaita hedelmiä tuottavat kukat pääsivät kaikesta huolimatta kukkimaan. Eivätkö väärät tulkinnat ole vaarana ainakin niinä aikoina? Tämä kysymys on sen verran iso, että joudumme jättämään siihen vastaamiseen ensi kertaan, jolloin saamme seuraavien jakeiden avulla lisää valoa tähän hankalaan kysymykseen.
0: Kiitos Jukka Norvanto. SAMSA on tukenut 3 vuoden ajan Pakistanissa toimivan mediajärjestö PAK-7 työtä. Vuodesta 2018 asti toiminut mediajärjestö tavoittaa tehokkaasti pakistanilaisia. Maassa tarvitaan evankeliumia, sillä yli 250 miljoonasta asukkaasta kristittyjä on alle 2%, eli noin 4 miljoonaa. PAK-7 toiminnan johtaja Andrew Hart iloitsee siitä, että urdunkieliset televisio-ohjelmat ja erikieliset sosiaalisen median sisällöt kiinnostavat pakistanilaisia.
2: Noin 15 kuukautta sitten tekemämme tutkimuksen mukaan meillä on Pakistanissa arviolta 5 miljoonaa katsojaa vuosittain. Vaikka maa on erittäin suuri, 5 miljoonaa on hyvä alku, varsinkin kun kanava on vasta vähän yli 3 vuotta vanha. Olemme todella tyytyväisiä katsojamääriin. Urdu on osoittautunut tehokkaaksi kieleksi tavoittaa ihmiset.
0: Onko totta, että vain 6% katsojista on kristittyjä?
3: That's what the research said. Yes.
2: Tutkimuksessa todettiin niin. Minun on tunnustettava, että olimme yllättyneitä ja tiiminä meillä oli vähän vaikeuksia uskoa täysin tuota lukua. Mutta kun työskentelee ammattimaisten tutkimusyritysten kanssa, asiat tehdään jäsennellysti ja se antaa luottamusta tietoihin. Se, että niin monet katsojistamme tulevat eri uskontokunnista, on ymmärrettävää, ja se oli meille todella rohkaisevaa, koska tekemämme ohjelmat kuvaavat sitä, mihin me kristittynä uskomme, ja ne puhuvat Jeesuksen persoonasta. Haluamme tämän viestin leviävän koko maassa. Alusta asti olemme lähettäneet televisio-ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa. Aluksi meillä oli 2 tuntia ohjelmia ja 22 tuntia musiikkia, koska meillä ei ollut tarpeeksi ohjelmia lähetettäväksi. Viime vuosina olemme rakentaneet tuotantokapasiteettiamme ja ohjelmakirjastoamme. Olemme pystyneet lähettämään ohjelmia nyt lähes 10 tuntia päivässä. Luultavasti lisäämme sitä hieman ajan myötä. On todellinen haaste löytää luovia tapoja kertoa kristillisestä uskosta ja keksiä keinoja, joilla voimme viedä uskon saarnastuolin kirkon ulkopuolelle ja tarkastella sitä jokapäiväisessä elämässä. Se on osa television ja kristillisen television kauneutta, että ihmiset katsovat sitä kodeissaan ja kokevat viestin tai sisällön omissa olohuoneissaan. Teimme viime vuoden lopussa katsojille kyselyn, jossa kysyimme, mitä he ajattelevat PAK-7 ja miten kanavan katseleminen on muuttanut heitä. Eräs muslimitaustainen nainen vastasi kauniisti, rakastan katsoa PAK-7 lasteni kanssa, koska kanavan arvot ovat niin hyviä. Se oli upea kommentti. Toivottavasti ihmiset näkevät Jeesuksen hyvyyden, kun puhumme kristin uskosta.
0: Mitä muita alustoja käytätte?
2: Käytämme sosiaalista mediaa, Facebookia, Instagramia ja YouTubea. Teemme sosiaalisessa mediassa enemmän työtä Pakistanin eri kieliryhmien kanssa. Olemme tehneet ensimmäistä kertaa työtä maan eteläosassa asuvien Pastun, Sindhin ja Sarjakin puhujien parissa. Nämä ovat eri kieliryhmiä, joihin kuuluu käsittääkseni lähes 100 miljoonaa ihmistä. Pastua puhuu 40 miljoonaa, Sindhiä 25 miljoonaa ja Sarajaa 35 miljoonaa pakistanilaista. Olemme tavoittaneet nämä ryhmät urdunkielisten ohjelmiemme kautta, mutta kun ohjelmia tehdään ihmisten omilla kielillä, ne puhuttelevat heitä eri tavalla. Sosiaalinen media on uskomattoman tehokas tapa auttaa ihmistä aloittamaan keskustelu kanssamme, sillä jos he katsovat puhelimellaan, heidän on helppo jättää kommentti tai lähettää viesti. Joka vuosi puhumme yli 40 000 ihmisen kanssa, jotka vastaavat verkossa kuulemiinsa asioihin. Se antaa meille mahdollisuuden auttaa heitä tutkimaan elämän ja uskon kysymyksiä turvallisessa ympäristössä.
0: Mikä media tavoittaa pakistanilaiset tehokkaimmin?
2: Monet pakistanilaiset katsovat luultavasti eniten kahta formaattia, joita me emme juurikaan käytä. Ihmiset rakastavat katsoa uutisia. Olemme aiemmin välttäneet uutisten näyttämistä kanavallamme. Toinen ohjelmamuoto, jota alamme tehdä enemmän, on draama. Kaikki ihmiset ympäri maailmaa rakastavat draamaa. Ehkä ei kestä kauaakaan, ennen kuin PAK-7 alkaa tehdä näitä ja antaa ihmisille mahdollisuuden tutkia erilaisia tarinoita.
0: Haastattelussa oli mediajärjestö PAK-7 toiminnanjohtaja Andrew Hart. Rukoillaan, että moni pakistanilainen kuulee evankeliumin ja löytää uskon Jeesukseen. Aika on tullut, laulaa ohjelman päätteeksi Jakaranta. Siunausta elämäänsä.

l'occa che guarda sotto da un tasto sa. Come te come mi lo ti a tocca ste come sotto i teme. Passi mi l'alma la ah ci che c'ha armo i mu vai van sotto la solo po per lei. Cote la ri con tu sta i ora te che sa ni ya ta cui con. Ya ta tam pa has ani sto me mu vai mo stan. Jesus Kristus ti ta ne mu ne kera ta va scuola. Ya te mu ni po mo sotto i anta cassi. Ja suova muai ve faltu spalla ja du rahkisti. Herra, armi mu patjili. Amen. Toktas tehkomi min passi oskumet. Mun oskuni me lahtsiala puo veakalas tjalmi ja ehmän silmi täjji. Mun oskun Jeesus Kristus alai, me lai nurjakantan varni. Min herra, kun te sahkani passi voina pokte, rekadin eita marjas, kipsi doi pontius pilatus volte, rossin aule juvu jaami ja hauta tuvui, valas mana jaami riihti, pajas tjotsili jaami luhti kalma peivi, pajas mana almai Chokkai, miltä ampua viekalas ahtsi, oli kiskiedä pelte. Kalkaa toppe vastain puohti, tumme hellin ja jämmi. Mon oskun passi voina ala, passi oktasas kirkku. Passi olopin särvy vuoda, suttuit antakasi jäntöjummi. Otsin pajas, tjotsilemi ja akalas ellima. Amen.

Jeesus sanoi minulle, mulla onkaan pärjällä ähkis rohkus. Kiitos juvalle, kun sen rakkuutta oksanisi joututa kuin tahkaa. Kiitos juvalle, kun sun passin ammaa kalatsat. Ja opa enää teutu juvalle, kun sun kistusin. Mun aikkuun juokki päivi kunniat hiimille ja mun jalle, mikä alkaa juokki ähkiti sun kiistit. Täs koko mun jorvun suutes on kulla muu. Kun mun rohkaa tälän suutes on jorkal peitis mun kuului. Ja huomaa se mun jena. Herralle mun torvu ja keura vuotta ja mun vähketäänki puhtai heidisiste. Mä puhutte mun pakkiri. Tahan tehti kihtän ja kunniahtaa mun tuokalle sikmille. Koton nuhahtsalle tälle varjalle muutaan päivi, kun lihkutis vuolin ne vahakin eret. Mä liuksu mahtaa mun tahpatuvat. Mun vaimu illu ja mun sielu kunniahtaa tuvuotu vorvuota ja vaimu laadis vuotauttas. Mun johtsakalka sarnu tuu ja tusaani pirra. Ja älä sisälle kiht, kiihto juvun lehkos. Ihmil ja kunniahto juvun lehkos suu, passin amma kalatsat. Mun rohkaa talan tuut on armus rikki sihmil. Vai ton armusta antakasi jättäsi mun jo puo mai mun hokna päivillän tahkan tuvostai. Ja vai ton varjelyksu muu jo puo tammi muo milleä. Tam ijaa. Lyhtsyt ton muu sobbi ja kalapa ja varjelenki herrasam. Varjelyksu muu puo paha seiset. Varjelyksu muu sielu ja lyhtsy mun jarp mukas. Täs kaivestas situ ja mun torvasta. Mun toivum herrala. Ja sorvun tam puo halimu sikmillä. Kohta taaka lohpa puo mun piehkumitte. Keihtä, se on kohti muu suhtjalle, ei ole, kohti Israel varjara. Ei se on kohtsakin vaippa, ei ole. Se on tarjalla muu vaatsi, teetti nämä mun jorrali, ja nannas mahtaa mun julkit. Hamassa taa puolissa sit. Täs kun suu saa niille muu joukkas, puu mun käynnu takaita nälte. Taam tihti, ei muun palaa ole, ei ole, teetti nänkee. Muut on ohkaan jalka, henke palaa, henke suorkatu saas. Enkä ne uri tahkisi, kun taas pohtaa. Mun ihmillä joukkas yhdessä saatu saan, mitä muu pakkeli. Vai mun voinna tyhjön raafis. Täs kaivessa situs pohtaa mun vähki. Tuunan viimana mun tämän voinnatit. Ja pian saan, miten kittaa. Ton herra haikkuu mun vastain illansan pajas pohti. Tuu ihmillä halla puhti. Kehtusin ja kunnin Jeesus Kristus. Tu raahkis partni. Min herramme pokte kuhte tuinna ja passi voinne nella. Ja raadokta tuohta ihmillä kallas vuodas, akallas vuhti. Aamen. Taalekin ihmillä hatsu passi saanit. Pasu miin tuu saa tuohta vuodas siste. Täs ku tuu saa niille puh akallas tuohta vuotta. Ja älli. Aamen. Ahtsemiin tuon kuhtele hänmis. Pasu tuvustun amma. Pohtustu rikka, santustu tahtu, mo halmis, no maitta jäänä valde. Aatte mikki te opni min päivälles laipaamme. Aatte mikki te min suttui tämä antakassi. No ko maitta ei mie antakassi jätti min velkoletsäin tasamme. Ale tolva min kehät salusaisi saa, muuttu päästä min paha seire. Täs ku tulee rikka vaamu ja kuhni jakalles huhtii. Aamen. Puhdisi yhdisi juut ja varjelyksi juut. Yhtäisi sun muotoitte suukatu pakkeli. Ja lyhtsi juut jarmukas. Herra pajit yhtsi tuu sälmität. Tuolla jättäisi tuu turaaf. Suraafis ihmelahtsi. Ja ihmel partni ihmel passi voinna nami. Aamen.

Tervetuloa kuuntelemaan Raamattu kannesta kanteen ohjelmaa. Minä olen Elina Uusikylä. Jatkamme tänään ensimmäisen Johanneksen kirjeen läpikäymistä. Tutkimme luvun 3 jakeita 9 ja 10. Opetuksen jälkeen

0: Saamme kuulla rohkaisevia terveisiä Pakistanista. Mutta ensin pastori Jukka Norvanto selvittää, miltä hedelmä maistuu.
1: Viime kerralla tutkimme ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä jakeita, joissa tehtiin selkoa oikeasta ja väärästä opista. Johannes auttoi meitä ymmärtämään, että harhaopin luonteeseen kuuluu Jumalan käskyjen vähättely. Silloin häviää myös taistelu omassa itsessä asuvaa pahuutta vastaan, ja ihminen tekee itsestään mitan, jonka perusteella hän arvioi tekemisiään. Tämä harha ei ole tietenkään mitään uutta. Juuri se oli sisältönä jo siinä vaiheessa, kun käärme houkutteli ensimmäisiä ihmisiä syntiin. Ajatus siitä, että ihmisestä voisi tulla niin kuin Jumala, oli liian houkutteleva silloinkin. Johannes sanoi viime kerralla tutkimissamme jakeissa, Jumalan pojan tulee maailmaan juuri sitä varten, että hän tekisi tyhjäksi paholaisen teot. Jeesus Kristus tuli siis maailmaan, jotta hän vapauttaisi meidät tästä turhasta ja valheellisesta pyrkimyksestämme löytää onni omista aivoituksistamme, ja jotta palaisimme hänen luokseen, joka on meidät luonut. Vain ja ainoastaan hänen yhteydessään me voimme löytää levon sielullemme. Seuraavaksi apostoli Johannes jatkaa sen kertomista, miksi aito ja vääristynyt kristillisyys voidaan erottaa toisistaan sillä perusteella, miten ihmiset elävät. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 3 jakeen 9. Yksikään Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, sillä Jumalan siemen pysyy hänessä. Hän ei voi tehdä syntiä, koska on syntynyt Jumalasta. Tätä tarkoittaa uusi eli ylhäältä syntyminen, josta Johannes puhuu myös evankeliumikirjassaan. Hän kertoo meille Jeesuksen ja Nikodemuksen välillä käydystä yöllisestä keskustelusta, jossa Jeesus lausui tälle uskonnolliselle johtajalle seuraavat sanat. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta, on lihaa. Mikä on syntynyt hengestä, on henkiä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Näin siis Johanneksen evankeliumin luvussa 3, jakeessa 5, 6 ja 7. Tämän uudesti syntymisen voi saada aikaan yksin Jumala. Kukaan ihminen ei voi sitä itsessään saada aikaan. Sen ihmeen Jumalan pyhä henki tekee Kristuksesta kertovan sanan avulla, johon ihminen puolestaan tarttuu uskolla. Se tarkoittaa sitä, että jos olet Jumalan lapsi, sinulla on jumalallinen luonto. Tämä uusi luonto ei puolestaan halua milloinkaan rikkoa Jumalan tahtoa vastaan. Se päinvastoin iloitsee siitä. Ja vastaavasti se, jota Jumalan poika ei ole saanut vapauttaa, eli tuoda pimeydestä valoon, ei pidä Jumalan käskyjä ilonaan, vaan päinvastoin tahtoo korottaa itsensä niiden yläpuolelle. Se haluan Johanneksen mukaan myös tunnusomaista väärille opeille, jotka olivat tunkeutuneet seurakuntaan, jolle hän kirjeensä kirjoitti. Aikaisemmin tässä kirjassaan Johannes on selvästi muistuttanut meitä myös siitä, että kristitty ei ole kuitenkaan synnitön. Kun ihmiseen syntyy evankeliumin voimasta uusi luonto, joka iloitsee Jumalan käskyistä, hän ei kuitenkaan menetä vanhaa luontoaan. Johannes sanoikin, kirjeessä luvussa 1, jakeessa 7, 8 ja 9 näin. Mutta jos me vaellamme valossa, niin kuin hän itse on valossa, meillä on yhteys toisiimme, ja Jeesuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Jos väitämme, ettemme ole syntisiä, me petämme itseämme, eikä totuus ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos kristitty alkaa väittää, ettei hänessä ole enää syntiä, hän tekee Jumalankin valehtelijaksi. Oman syntisyyden taju on myös pitänyt kristityt kautta aikojen nöyrin. Siksi Paavalikin huudahti näin Roomalaiskirjeen luvussa 7 jakeessa 24. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Yksin evankeliumi Jeesuksesta Kristuksesta voi auttaa siinä tuskassa. Mutta sen tuoma apu onkin riittävä. Jatkuva taistelu omaa syntisyyttä vastaan on siis kristityn selvimpiä tuntomerkkejä. Ja vastaavasti taistelun päättyminen on osoitusta paholaisen juoniin suostumisesta. Siitä Johannes meille seuraavaksi puhuukin jakeessa 10. Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljeään. Tässä Johannes tekee sellaista, mitä nykyään monikaan ei uskalla tehdä. Omassa ajassammehan korostetaan usein sitä, kuinka me kaikki ihmiset, siis uskon kohteestakin riippumatta, olemme lopultakin kaikki saman isän lapsia. Johannes ei kuitenkaan siihen hymistelyyn yhdy. Hän sanoo samaa kuin Jeesuskin. Tässä maailmassa osa ihmisistä on paholaisen lapsia ja osa Jumalan lapsia. Tämän totuuden Jeesus ilmaisi muun muassa Johanneksen evankeliumin luvussa 8 ja 44 turhia kainostelematta näin. Te olette lähtöisin saatanasta. Hän on teidän isänne ja hänen halunsa te tahdotte tyydyttää. Saatana on ollut murhaaja alusta asti. Hän on kaukana totuudesta, se on hänelle vieras. Kun hän valehtelee, hän todella puhuu omiaan, sillä hän on valehtelija ja valheen isä. Johannes sanoi siis käytännön tekojen olevan paras osoitus siitä, kuka on isämme. Se, joka kunnioittaa Jumalan tahtoa ja etsii sitä elämässään, todistaa niin tehdessään kuulumisestaan Jumalalle. No, Jumala tietenkin tuntee sydämemme ja tietää, olemmeko syntyneet hänestä uudesti ja olemmeko hänen lapsiaan. Mutta toiset ihmiset eivät sitä tiedä. He eivät näe sydämemme. He pystyvät katselemaan vain sitä, mitä elämästämme näkyy ulospäin. Ja silloin vakava kysymys kuuluukin. Näkyykö meidän elämästämme Jumalan tahdonmukainen elämä? Mitä tämä näkyminen voisi tarkoittaa, varsinkin kun mielessään pitää sen, mitä Paavalikin sanoi omasta tuskittelustaan vanhan luontonsa kanssa? Ehkäpä avokadopuut voisivat tässä asiassa tulla avuksemme. Puhessaan hedelmästä, jota Jumalan henki tuottaa Jumalan ihmisessä, jo edesmennyt amerikkalainen raamatunopettaja Vernon McGee kertoo mielenkiintoisella tavalla huonolaatuisista avokadopuistaan, joita kasvoi hänen puutarhassaan. Puut olivat siis itsessään huonoja, mutta niihin oli oksastettu paremmasta puusta yläosa. Aina välillä aivan oksastuskohdan alapuolelta työntyi kuitenkin esiin oksan alku, ja jos sitä ei katkaistu ajoissa, se pääsi kukkimaan ja tuottamaan hedelmää. Mutta se hedelmä oli huonoa, käyttökelvotonta. Sen sijaan puun uuden luonnon tuottama hedelmä oksastetussa yläosassa oli herkullista. Sama puu kykeni siis tuottamaan sekä hyvää että huonoa hedelmää. Meidänkään, vaikka emme ole koskaan ehkä edes nähneet avokadopuita, on helppo ymmärtää, miksi juuri nuo puut sopivat kuvaamaan hyvin myös kristittyä. Jumalasta syntynyt ihminen on juuri kuin tuo avokadopuu. Se tarkoittaa, että Minulla on kaksi luontoa. Voin olla todella paha ja ilkeä. Sitä luonnostani en pääse milloinkaan eroon tässä elämässä. Mutta Jumalan armosta kristitty on saanut myös uuden luonnon, joka tuottaa makoisaa hedelmää, jota Paavali Galattalaiskirjeessä kuvailee sanoilla rakkaus, ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. Näin siis Galattalaiskirjeen luvussa 5. Kristityn kilvoittelussa on kysymys siitä, kumpi luonto pääsee milloinkin voitolle. Tästä kilvoittelusta, eli taistelusta puheessaan, Paavali kirjoittaa samaisessa Galattalaiskirjeessä näinkin. Ne, jotka ovat Jeesuksen Kristuksen omia, ovat ristiinnaulineet vanhan luontonsa himoineen ja haluineen. Jos me elämme hengen varassa, meidän on myös seurattava hengen johdatusta. Emme saa tavoitella turhaa kunniaa, emmekä ärsyttää ja kadehtia toisiamme. Näin siis apostoli Paavali Galattalaiskirjeen luvussa 5, jakeissa 24, 25 ja 26. Lähimmäisemme voivat nähdä vain sen, miten toimimme suhteessa heihin. Sydämeemme he eivät voi nähdä. Siksi Johanneskin sanoi, että se, miten toimimme arjen keskellä lähimmäistemme kanssa, on paras osoitus siitä, kuka on isämme. Hankala kysymys kuuluukin, todistammeko me toimillamme, eli käytännön valinnoillamme, kuulumisestamme Jumalalle, vai olemmeko me toisen isän lapsia? Mutta eikö tämä Johanneksen puhe ole ahdistavaa? Eikö hän lainkaan ajattele, että on aikoja, jolloin ainakin kristitystä itsestään tuntuu siltä, että hän ei kanna minkäänlaista hedelmää? Eikö sellaisina aikoina saatakin käydä niin, että joku, joka aidosti uskoo, tuleekin leimatuksi paholaisen lapseksi, eikä lainkaan kristityksi? Miten siis Johannes saattoi puhua näin varmasti tästä asiasta? Eikö hän pelännyt, että joku tulee väärin arvioiduksi? Tämä kysymys tuntuu minustakin aiheelliselta. Niinpä joudummekin vielä viipymään tämän jakeen äärelle. Aivan ilmeisestikin Johanneksen täytyy puhua sellaisesta asiasta, joka ei jätä arveluille taikka väärin ymmärryksille sijaa. Mutta katsotaanpa ensiksi vielä tarkemmin sitä, mitä Raamattu opettaa hedelmän kantamisesta. Galattalaiskirjeessä apostoli Paavali kehottaa Kristukseen uskovia vaeltamaan hengessä. Kukaan kristitty ei voi tuottaa hyvää hedelmää omasta voimastaan. Ihminen ei pysty siihen itse. Roomalaiskirjeen luvussa 7 Paavali opettaa kahdesta yhtä aikaa voimassa olevasta totuudesta. Vanhassa luonnossa ei ole mitään hyvää, eikä uudessa luonnossa ole itsessään voimaa. Hänhän kirjoittaa näin tuossa roomalaiskirjeen luvussa 7 ja jakeissa 18 ja 19. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Nämä sanat tarkoittavat sitä, että me tarvitsemme apua. Olitpa kuka hyvänsä, et kykene elämään kristityn elämää omassa voimassasi, niin kuin ei kukaan muukaan. Vain meissä vaikuttavan Pyhän Hengen kautta me voimme kantaa hyvää hedelmää, ja sitä Jumala tahtookin meidän tekevän. Niinpä Paavali saattaakin kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 8, jakeissa 3 ja 4 seuraavaa. Jumala teki sen, mihin laki ei pystynyt, koska se oli ihmisen turmeltuneen luonnon vuoksi voimaton. Syntien sovittamiseksi hän lähetti tänne oman poikansa syntisen ihmisten kaltaisena. näin hän tuomitsi ihmisessä ihmisten synnin, jotta meissä, jotka elämme hengen, emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Paavali kertoo, ettei laki pystynyt saamaan ihmisissä aikaan vanhurskautta, eli Jumalalle kelpaavuutta. Se tarkoittaa sitä, että mikään käsky ei tee meistä hyvän hedelmän kantajia. Sitä asiasta lähes koko roomalaiskirjeen 7. luku kertoo. Synti ei tartu meihin lähimmäisistämme, vaan se asuu jo valmiiksi meissä, niin sinussa kuin minussakin. Siksi laki ei voi tehdä ainoastakaan ihmisestä Jumalalle kelpaavaa. Ehkäpä esimerkki voisi auttaa ymmärtämään, mistä on kysymys. Oletetaanpa, että menet rautakauppaan ja ostat sieltä uutuuttaan hohtavan talikon. Sen jälkeen menet tontille, jonne sinun on määrä rakentaa talo. Aluksi pitäisi valaa sokkeli. Tontille on tuotu sitä varten kuorma-autollinen hienoa hiekkaa. Sementtisäkit odottavat siinä vieressä, samoin betonimylly. Niin patat uuden työkalusi käsisi, pistät sen hiekkakasaan ja nostat sen ylös. Mitä tapahtuu? Vaikka kuinka ahkerasti heiluttaisit työvälinettäsi, hiekka ei siirry paikasta toiseen. Ja kuitenkaan työvälineessä ei ole mitään vikaa. Sehän on uusi ja käyttämätönkin. Ongelma on vain siinä, että sillä työkalulla toivomasi työ ei edisty. Se on tarkoitettu aivan toisenlaiseen käyttöön. Paavali sanoo saman asian. Vaikka kuinka yrittäisit lain avulla saada muutosta aikaan itsessäsi, et onnistu. Laki on kyllä hyvä työkalu, mutta ei siihen työhön. Rakennus ei tule sen avulla ikinä valmiiksi. Talikko ei kykene hiekan siirtämiseen. Me voimme kyllä tehdä hyviä päätöksiä ja käynnistää uusia alkuja, mutta valmista sellaisista pyristelyistä ei tule. Ainoa mahdollisuus hyvään hedelmään on siis se, että kristitty elää Jumalan hengen mukaista elämää. Se tarkoittaa sitä, että sama Jeesus Kristus, joka eli synnittömän elämän ja kuoli sijastamme ristillä, elänyt uskon kautta jokaisen uskovan sydämessä. Paavali sanoi lukemissaan jakeissa myös näin, jotta meissä, jotka elämme hengen emmekä lihamme mukaista elämää, toteutuisi lain vaatima vanhurskaus. Näitä jakeita ei kannata lukia väärin. Ne eivät sisällä kehotusta. Ne vain kertovat, millaista on sellaisen ihmisen elämä, joka elää Kristuksessa. Nyt kun Herra Jeesus asuu omissaan, lain vaatimukset täyttyvät hänen kauttaan jokaisessa hänen uskovassa ihmisessä. Tässä on kysymys suuresta aivan käsittämättömästä armosta. Me emme saa Herran Jeesuksen ansiosta ainoastaan Jumalan lapsen asemaa, vaan myös kaiken sen, mitä meiltä vaaditaan Jumalalle kelpaavaan eli pyhään elämään. Tätä asiaa Jeesus havainnollisti viinipuuvertauksessaan Johanneksen evankeliumin luvussa 15 ja jakeissa 1 ja 2 näin. Minä olen tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Hän leikkaa minusta pois jokaisen oksan, joka ei tuota hedelmää. Mutta jokaisen hedelmää tuottavan oksan hän puhdistaa liioista versoista, jotta se tuottaisi hedelmää entistä enemmän. Oksa ei voi kantaa hedelmää, jollei se ole kiinni rungossa. Mutta kun se on kiinni siinä, rungossa virtaava elämän neste kulkeutuu myös oksiin, niin että hedelmää syntyy. Hedelmän kantamisen salaisuus ei siis olekaan ihmisen yrittämisessä, vaan Kristuksessa pysymisessä. Siitä syystä Johannes saattoi niin varmasti sanoa, Tästä käy ilmi, ketkä ovat Jumalan, ketkä paholaisen lapsia. Se, joka ei tee Jumalan tahtoa, ei ole Jumalasta. Ei siis myöskään se, joka ei rakasta veljiään. Johannes ei siis pidä mahdollisena sellaista vaihtoehtoa, että Kristuksen yhteydessä elävä ihminen ei kantaisi hedelmää. Sellainen ei ole mahdollista, koska Kristus itse vaikuttaa senkin hedelmän, että kristitty rakastaa veljeään, eli toista ihmistä, joka myös uskoo samaan Kristukseen. Olen nyt käynyt varsin seikkaperäisesti läpi kysymystä siitä, miten hengen hedelmää syntyy kristityssä. Siihen pohdintaan minut johti kysymys siitä,

0: Afganistanissa toimivan mediajärjestö PAK7 työtä. Vuodesta 2018 asti toiminut mediajärjestö tavoittaa tehokkaasti pakistanilaisia. Maassa tarvitaan evankeliumia, sillä yli 250 miljoonasta asukkaasta kristittyjä on alle 2%, eli noin 4 miljoonaa. PAK7 toiminnanjohtaja Andrew Hart iloitsee siitä, että urdunkieliset televisio-ohjelmat ja erikieliset sosiaalisen median sisällöt kiinnostavat pakistanilaisia.
1: Noin 15 kuukautta sitten tekemämme tutkimuksen mukaan meillä on Pakistanissa arviolta 5 miljoonaa katsojaa vuosittain. Vaikka maa on erittäin suuri, 5 miljoonaa on hyvä alku, varsinkin kun kanava on vasta vähän yli 3 vuotta vanha. Olemme todella tyytyväisiä katsojamääriin. Urdu on osoittautunut tehokkaaksi kieleksi tavoittaa ihmiset.
0: Onko totta, että vain 6% katsojista on kristittyjä?
1: Tutkimuksessa todettiin niin. Minun on tunnustettava, että olimme yllättyneitä ja tiiminä meillä oli vähän vaikeuksia uskoa täysin tuota lukua. Mutta kun työskentelee ammattimaisten tutkimusyritysten kanssa, asiat tehdään jäsennellysti ja se antaa luottamusta tietoihin. Se, että niin monet katsojistamme tulevat eri uskontokunnista, on ymmärrettävää, ja se oli meille todella rohkaisevaa, koska tekemämme ohjelmat kuvaavat sitä, mihin me kristittynä uskomme, ja ne puhuvat Jeesuksen persoonassa. Haluamme tämän viestin leviävän koko maassa. Alusta asti olemme lähettäneet televisio-ohjelmia 24 tuntia vuorokaudessa. Aluksi meillä oli 2 tuntia ohjelmia ja 22 tuntia musiikkia, koska meillä ei ollut tarpeeksi ohjelmia lähetettäväksi. Viime vuosina olemme rakentaneet tuotantokapasiteettiamme ja ohjelmakirjastoamme. Olemme pystyneet lähettämään ohjelmia nyt lähes 10 tuntia päivässä. Luultavasti lisäämme sitä hieman ajan myötä. On todellinen haaste löytää luovia tapoja kertoa kristillisestä uskosta ja keksiä keinoja, joilla voimme viedä uskon saarnastuolin kirkon ulkopuolelle ja tarkastella sitä jokapäiväisessä elämässä. Se on osa television ja kristillisen television kauneutta, että ihmiset katsovat sitä kodeissaan ja kokevat viestin tai sisällön omissa olohuoneissaan. Teimme viime vuoden lopussa katsojille kyselyn, jossa kysyimme, mitä he ajattelevat PAK7:stä ja miten kanavan katseleminen on muuttanut heitä. Eräs muslimitaustainen nainen vastasi kauniisti. Rakastan katsoa PAK7 lasteni kanssa, koska kanavan arvot ovat niin hyviä. Se oli upea kommentti. Toivottavasti ihmiset näkevät Jeesuksen hyvyyden, kun puhumme kristin uskosta.
0: Mitä muita alustoja käytätte?
1: Käytämme sosiaalista mediaa, Facebookia, Instagramia ja YouTubea. Teemme sosiaalisessa mediassa enemmän työtä Pakistanin eri kieliryhmien kanssa. Olemme tehneet ensimmäistä kertaa työtä maan eteläosassa asuvien Pashtun, Sindhin ja Sarjakin puhujien parissa. Nämä ovat eri kieliryhmiä, joihin kuuluu käsittääkseni lähes 100 miljoonaa ihmistä. Pashtua puhuu 40 miljoonaa, Sindhiä 25 miljoonaa ja Sarajaa 35 miljoonaa pakistanilaista. Olemme tavoittaneet nämä ryhmät urdunkielisten ohjelmiemme kautta, mutta kun ohjelmia tehdään ihmisten omilla kielillä, ne puhuttelevat heitä eri tavalla. Sosiaalinen media on uskomattoman tehokas tapa auttaa ihmistä aloittamaan keskustelu kanssamme, sillä jos he katsovat puhelimellaan, heidän on helppo jättää kommentti tai lähettää viesti. Joka vuosi puhumme yli 40 000 ihmisen kanssa, jotka vastaavat verkossa kuulemiinsa asioihin. Se antaa meille mahdollisuuden auttaa heitä tutkimaan elämän ja uskon kysymyksiä turvallisessa ympäristössä.
0: Mikä media tavoittaa pakistanilaiset tehokkaimmin?
1: Monet pakistanilaiset katsovat luultavasti eniten kahta formaattia, joita me emme juurikaan käytä. Ihmiset rakastavat katsoa uutisia. Olemme aiemmin välttäneet uutisten näyttämistä kanavallamme. Toinen ohjelmamuoto, jota alamme tehdä enemmän, on draama. Kaikki ihmiset ympäri maailmaa rakastavat draamaa.

0: palaamaan. Ehkä ei kestä kauaakaan ennen kuin Pac-7 alkaa tehdä näitä ja antaa ihmisille mahdollisuuden tutkia erilaisia tarinoita.
1: Haastattelussa oli mediajärjestö Pac-7 toiminnan johtaja Andrew Hart. Rukoillaan, että moni pakistanilainen kuulee evankeliumin ja löytää uskon Jeesukseen. Aika on tullut, laulaa ohjelman päätteeksi Jakaranta. Siunausta elämäänsä.